Ya pecha ya sasari urade. Ya tutum ya kwa ya sasari urade. Ya mani di ya sasari urade. Baya mwa urade. Kuti wa ya na isara. Nekadera uya ima usa. Na ya chaji sa ya sasari urade.